0: Wa usio saya fang loka pe ko kole ke hu fang atu i henga tala fata po to pe fa au fa ki pe me he tau por kalmang tala ta he ia te au fa ki tu ma ka ta ki mo mo tu a fa i fatong ia ki mo re ti o ke fra ko atu asi o mo por kalama
1: ki he fi a fini.